لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami datang ke Mekah ni ramai-ramai ni berikrar setia taat kepada perintahmu, wahai Tuhan kami, tiada sekutu bagimu, kami sahut seruanmu, iaitu kita mengerjakan ibadat haji di kota Mekah.